svet. Ne povezuj mene grešnog još na internet. Dovoljno mi na audio svaki satelit. Silikonski, Bože, mislim da smo sa Pinkvit. Jer neću

silikonom ti ulepšaj trap. Meni ne ugrađuj ništa, nisam Robocop. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

0: akcija. Desi mi se često error situacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir, jer je neko stisno dugme, all memories clear. Jer neću da gledam, da mislim šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim šta mislim, šta treba.
1: Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a gitároki és a riffeki a főszerep.
1: SMR.
3: Bond. James Bond.

blonde, tetke, babe, kažu, udri bonde, treba rabe. Zato vežbam jiu-jitsu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si bo?

sadam sloba i Bin Laden. Čak i ona, Albright Madlen, znaju da sam stvarno faca.

ću o Vasiladiću. I ja sam je teko nomad čuo, jednom 9 dana nije izlazio.

znate li priču o Vasiladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.